0: استوديو مساء اليوم الأربعاء، أهلا بكم وإليكم العناوين. حاول قتل الطيار وتحطيم الطائرة، هذه شهادات من طائرة فلاي دبي وشهادات تكشف لحظات السيطرة على المشتبه به.
1: מקרה בינלאומי של מחבל שהשתלט על מטוס. אני בסעודיה כרגע. אני נמצא פה בסעודיה. אני לא יודע אם ההודעה הזאת הגיעה אליכם. השתלט על המטוס שלנו.
2: הבוקר היה אירוע ביטחוני חמור ביותר בטיסה מדובאי לישראל. כמעט כל הנוסעים בטיסה היו ישראלים.
0: شكاوى من أهالي مجد الكروم ضد مستوطنين ونشطاء يمينيين بعد توثيقات تحريضية في منطقة الروسك.